ci grand yo ay dégâts yo xamné amna ci quartier yi circulation danaka matul ci Dakar l'observateur nan man gën ka new man la juromi bakkan rod na ci taw bi ci bambay de nuy fat na fa ñaar ci bakkan di xalé yo xamné ñu ngi am digënté jurom ben japp jurom ñett ci yaa am nak soxna so xamné fatu na ci parcelle la seni yo balé domam mbir ma ngi am tuunte set fi ci parcelle la seni yene kay bi nan man fatu yi sakkan lol ci taw bi ndax ci kaw la journey batiman yo xamné dañu neurmelu digënté kaw la ak matam amna ca yenen ñett nit ño xamné ñak nañ senu bakkan yene kay bi nan man annoncé nañ leni téra mi ngi am ci guddigi gannaaw abdal bo xamné momi daanu na batay amul confirmation nak bu police l'évidence yene kay nan man Dakar day meng ci ndox go xamni mar de Italie té dara waraluko nak luddul ab dispositif bo xamné ci walu gassenisme

ñu ngi di faal maam kan ni may mu na mag na mi ngi dëgg bu mu jekki ci waalo mbooj ante njaay may mu na faati mborso mbayo ablaay dëgat mbooj ma dëcc njag ngaan ma